0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про сарматів.
2: Факт перший.
1: Сармати – кочовий народ, який прийшов на територію сучасної України з Центральної Азії. Перша згадка про сарматів належить Геродоту і датується близько 5 століттям до нашої ери.
2: Факт другий.
1: На ранніх етапах формування сарматського суспільства панував матріархат, і жінки завжди займали високий статус та користувалися широкими правами.
2: Факт третій.
1: Історики кажуть, що польська шляхта вела своє походження від сарматів. Існує навіть версія, що частина сарматів, найнятих на римську службу, була спрямована в Британію і поклала початок легенді про короля Артура і його лицарів Круглого столу.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Чупа-Чупс». Знамениті льодяники «Чупа-Чупс» з'явилися на світ у 1958 році. Їхнім батьком може вважатися Енрік Бернат. Будучи кондитером, Бернат, як і кілька поколінь його предків, володів кондитерським виробництвом у своїй рідній Барселоні в Іспанії. Насолода придумана спеціально для дітей і повинна була до того ж розв'язати складність у відносинах між маленькими дітьми і цукерками. А складності ці відомі всім батькам. Забруднений одяг, вимазані шоколадом батьки і художньо покрити кондитерськими шедеврами всі меблі. Ідея, яка народилася у творця Чупа-Чупс, містера Берната, була проста і геніальна одночасно. Потрібно насадити вкусняшку на невелику виделечку, за яку і буде братися маля. Пізніше виделечка була замінена дерев'яною паличкою, а ще пізніше пластиковою. Коли цукерку запустили в масове виробництво, Бернат вирішив обрати для неї креативну назву. Спочатку він назвав цукерку «гол». З іспанською так і перекладається «гол». Начебто все логічно. Цукерка має кругу форму, як футбольний м'яч, і потрапляє у рот, як у футбольні ворота. Але з часом така назва здалася непримітною, і Бернат звернувся із запитом на неймінг у рекламне агентство. Там запропонували назву «Чупс». З іспанської «смоктати». Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Чупа-Чупс». Перший логотип «Чупа-Чупс» був створений іспанським живописцем Сальвадором Далі на хвилиночку. А ось найбільший «Чупа-Чупс» у світі важить 725 грам. Він, до речі, з смаком полуниці. І ще одна цікавинка. «Чупа-Чупс» виробляється і у формі упаковок сигарет. Ну, це такий натяк, щоб люди кидали палити. Вони виробляються зі слоганом «Смоктання не вбиває». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім удалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

В руках чом би не крила, може і плечо, і то відтрила. Незважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Великі справи потрібно здійснювати, а не обдумувати їх нескінченно. Юлій Цезар.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд «Жилет». Ще століття тому можливість користуватись предметом одноразово вважалася відкриттям. Революція у культурі споживання почалася зі станків для гоління. «Кінг Кемп Жилет», сам того не усвідомлюючи, став першопроходцем моделі «Дешевий девайс, дорогі комплектуючі», що згодом підкорило весь споживчий ринок. Містер Жилет не був першим, хто запропонував безпечний механізм. За сотню років до нього француз Жан-Жак Перре запропонував бритву з дерев'яним захистом на лезі. Порізи це не виключало, але частково рятувало від глибоких ран. А от саме безпечну бритву, таку, яку ми уявляємо її зараз, відкрив світу саме «Кінг Кемп Жилет» у 1901 році. Масове виробництво почалося у 1903-му, але за перший рік компанія змогла продати всього 168 станків і 51 лезо. Вже наступного року продажі сягли 90 тисяч станків та 120 тисяч змінних лез. До них. За два роки «Жилет» став мільйонером. Втім, «Кінг Кемп Жилет» створив значно більш, ніж бритву. Це був абсолютно інший рівень маркетингу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Жилет». Тривалий час бренд був виключно чоловічим, але у 1970-х роках компанія все ж наважилася виробляти бритви для жінок. Саме «Жилет» нав'язав жінці бажання стати богінею з ідеально гладкими ніжками. Компанія «Жилет» навіть дещо залякувала жінок. Якщо не хочеш залишитись самотньою, тіло має бути гладеньким. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

не просили, скажі там на милість. Сестриці, братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Плейлист для прибирання, яке раптом стало вечіркою.
1: О, це вже схоже на DJ FM.
0: DJ FM у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
2: Press play. Don't stop. DJ FM.

0: I just made it.
1: Let myself go. Let myself go.

Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: повітряної тривоги.
1: Наступний трек заходить прямо зараз.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 28 серпня. У Львові сонячно і сухо. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 12. В Одесі хмарно, невеликий дощ. Вдень до плюс 23. Уночі близько плюс 19. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 13. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 23. Уночі близько плюс 12. Бажаємо тихого дня. Disco. X on my

0: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
3: До школи залишається 4 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Let DJ FM move again.
5: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: Реклама.
1: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
1: До Дня Незалежності України! Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
3: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 28 серпня. У Львові сонячно і сухо. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 12. В Одесі хмарно, невеликий дощ. Вдень до плюс 23. Уночі близько плюс 19. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 13. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 23. Уночі близько плюс 12. Бажаємо тихого дня.

0: реклама.
1: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.life. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
2: До школи залишається 4 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах SportLife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК Республіка. Передай далі.
4: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
5: А розстрочка є?
4: Так, до 5 років.
6: ЖК Республіка, Теремківська 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
7: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.
7: DJ FM. Your dance hits mode activated.

Коли приспіви заходять з першої секунди, це воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч для Києва та області знову минула під повітряними тривогами. Після опівночі до столиці кілька разів наближалися реактивні дрони, лунали вибухи. А на Київщині рятувальники продовжували гасити пожежі на 3 локаціях після серії повторних ударів.
0: Під ударом цієї ночі було й Запоріжжя. У приватному секторі пошкоджені будинок та автомобіль, поранень дістали 2 жінки, яким надали необхідну медичну допомогу. На фронті за добу зафіксовано 206 бойових зіткнень, а найбільше атак російських військ припало на Покровський і Костянтинівський напрямки.
1: Для українського бізнесу відкрили новий механізм фіксації воєнних втрат. На порталі «Дія» підприємства вже можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків через втрату контролю над майном на тимчасово окупованих територіях. Йдеться про активи, контроль над якими було втрачено від початку повномасштабного вторгнення, а сама заява має стати частиною майбутнього процесу компенсації.
0: Ще один практичний крок. Уряд розподілив 1 мільярд гривень субвенції між громадами 16 областей для продовження проєктів відновлення. Додаткове фінансування дозволить не зупиняти вже розпочаті роботи та включити до програми ще 25 нових проєктів. Тож загальна кількість погоджених об'єктів зростає до 163, а громади зможуть переходити до укладання угод і проведення закупівель.
1: Україна, Молдова та Румунія домовляються поглиблювати енергетичну, логістичну і безпекову співпрацю, зокрема розвивати спільну інфраструктуру та експортні маршрути через регіон, а також разом готувати енергетичні системи до складного зимового періоду. Після зустрічей у Кишиневі Майя Санду також заявила про нові інвестиції в протиповітряну оборону Молдови після чергових вторгнень російських дронів у повітряний простір країни.
0: Тривожні новини надходять із Непалу, де після масштабної повені та зсувів ґрунту немає зв'язку вже з 56 громадянами України. Українські консули разом із місцевою владою координують пошуки й евакуацію. Підтвердженої інформації про загиблих або поранених українців на цей момент немає.
1: У Європі тим часом загострюється питання запасів ракет «Петріот». За оцінками західних посадовців, кількість перехоплювачів опустилася нижче рівня, який військові вважають достатнім для тривалої оборони. Однією з причин називають великі витрати таких перехоплювачів на інших напрямках, тоді як Україні вони критично потрібні для захисту міст та енергетики від балістичних ударів.
0: І трохи спокійнішого на завершення. Прем'єр Канади Марк Карні заявив, що озеро Онтаріо збереже свою історичну назву, яку використовують уже понад 4 століття. Іноді стабільність починається з простих речей, які залишаються на своєму місці.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
1: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до бариста і каже: «Щось у мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені? Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит преміум». Можна купити в іпотеку по Є-оселя, квартири в центрі міста». І тут хоп, на фоні будинків надпис: «Обирайте свої квартири на сайті молодість.лайф».
2: От бачиш, можеш коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
1: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість».
3: Реклама на Діджей ФМ.
4: Коли приспіви заходять з першої секунди, це воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 28 серпня. У Львові сонячно і сухо. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 12. В Одесі хмарно, невеликий дощ. Вдень до плюс 23. Уночі близько плюс 19. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 13. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 23. Уночі близько плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: До школи залишається 4 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
3: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
2: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів Sportlife дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
0: Реклама на DJ FM.

0: Реклама.
1: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТО звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82. Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
2: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В «Атмосфера преміум» у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт. Злізь під віконня. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайв.
0: Let DJFM move again. Реклама на DJFM brg.ua.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 28 серпня. У Львові сонячно і сухо. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 12. В Одесі хмарно, невеликий дощ. Вдень до плюс 23. Уночі близько плюс 19. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 13. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 23. Уночі близько плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама на Діджей ФМ.
1: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
2: Кан святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні. Нове житло з вигодою 25%.
3: Кан святкує. «Республіка» дарує.
5: Деталі на republika.kyiv.ua.
6: Let DJFM move again.
7: Реклама на DJFM brg.ua.

першої секунди це воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі атакувала сортувальні центри нової пошти одразу у двох областях. У Сумах по терміналу вдарили 4 керовані авіабомби. Пошкоджено 3 вантажівки. На Київщині російський дрон знищив сортувальне депо у Свято-Петрівському. Під час гасіння пожежі по локації завдали повторних ударів. Рятувальники встигли відійти у безпечніше місце. Усі працівники компанії живі. Клієнтам обіцяють компенсувати повну оголошену вартість пошкоджених відправлень. Через сильне задимлення мешканців поблизу просять тримати вікна зачиненими.
0: Тим часом українські безпілотники FP-1 уразили нафтопереробний завод «Славнефть Янос» у Ярославлі. Підприємство виробляє бензин, дизельне й авіаційне паливо, забезпечує російську військову логістику та має потужність близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. На об'єкті повідомляють про велику пожежу. А у Московській та Саратовській областях Росії також фіксували нічні атаки дронів, наслідки там ще уточнюються. На окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Запорізької та Херсонської областей стався масштабний блекаут після удару по Луганській теплоелектростанції «Ущасті». Близько 4-ї ранку електропостачання почали поступово відновлювати, але світло повернулося ще не всюди.
1: На північному напрямку ситуація біля кордону з Білоруссю залишається спокійною, однак загроза з її території зберігається. Білорусь продовжує розбудовувати військову інфраструктуру біля Гомеля. Залізничні шляхи, полігон, логістичні об'єкти та місця для розміщення особового складу, зокрема для нової десантно-штурмової бригади. Українська розвідка стежить за цими роботами, а безпосередньо біля кордону скупчення військ наразі не фіксують.
0: У Великій Британії вперше провели операцію на мозку, під час якої хірургам у реальному часі допомагав штучний інтелект. Система аналізувала відео операції 48-річного Ріса Гіберта, стежила за інструментами, позначала небезпечні ділянки біля судин і зорових нервів та допомагала обрати безпечніший шлях видалення доброякісної пухлини. Алгоритм навчали на сотнях записів подібних операцій. Остаточні рішення залишалися за лікарями. Через 8 тижнів після втручання зір пацієнта значно покращився, і він повернувся до звичного життя.
1: У Європейському Союзі нове мито на дешеві посилки вже помітно змінило онлайн-торгівлю. Після запровадження з липня збору у 3 євро на відправлення вартістю до 150 євро, кількість малих посилок скоротилася приблизно на третину. Найсильніше просіли продажі Тему, AliExpress і Shein. Причиною нових правил називають також проблеми з безпечністю частини дешевих товарів.
0: І трохи легшого наприкінці. 28 серпня відзначають Міжнародний день публічного читання коміксів та Всесвітній день мрії. А у Сполучених Штатах сьогодні ще й день краватки Метелика. Хороший привід додати п'ятниці трохи стилю.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: гордість. Хочу жити в Ірпені. Молодість. Хочу жити в Ірпені.
1: По-твоєму, все, що в Ірпені, це молодість?
2: Так, Настя, бо це реклама квартир в Ірпені від компанії «Молодість». Хочеш – бери розтермінування, хочеш – купуй за «Єоселя», а для ВПО – житлові ваучери, щоб теж мати своє житло в Ірпені. Класну я рекламу придумав, а квартир у них великий вибір – аж 6 ЖК в Ірпені. «Молодість. Хочу жити в Ірпені». А на екрані буде «Обирайте свої квартири» на сайті «Молодість.Лайф».
3: Реклама на DJ FM.
4: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
5: Нові треки? Є! Yeah.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 28 серпня. У Львові сонячно і сухо. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 12. В Одесі хмарно, невеликий дощ. Вдень до плюс 23. Уночі близько плюс 19. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 13. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 23. Уночі близько плюс 12. Бажаємо тихого дня.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама.
1: До школи залишається 4 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
0: We're back. Реклама off, DJ FM on.

0: Кадром у кадрі в сторіс у рілсах. Твоя стрічка давно просить апгрейд. Yes.
1: Не просто фолоу, це підписка на настрій.
0: DJ FM UA.

0: реклама.
1: Щоб судоми ніх перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
2: дієтична добавка. Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі.
2: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
1: Уже ні. Тепер в Ірпені.
2: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
3: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
4: Мурмяу. Експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе. Де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці. Бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.life.
5: Реклама.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 28 серпня. У Львові сонячно і сухо. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 12. В Одесі хмарно, невеликий дощ. Вдень до плюс 23. Уночі близько плюс 19. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 13. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 23. Уночі близько плюс 12. Бажаємо тихого дня.

0: реклама.
1: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
2: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: Так, до 5 років.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
6: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: Реклама.
7: Catch the next beat. І ти завантажено. DJ FM.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM. DJ FM.
2: Твій діджей завжди з тобою.
3: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
4: Україна знову переживає тривалу атаку безпілотників. Із вечора Росія запустила 164 дрони. Приблизно половина з них були реактивними. Станом на 9-ту ранку сили оборони знешкодили 137 цілей. Водночас зафіксовані влучання на 16 локаціях.
3: Основний тиск знову припав на столичний регіон. Напередодні більшість із приблизно 140 ударних дронів також прямували до Києва, а близько 120 вдалося знешкодити. У Деснянському районі уламки впали на дах гуртожитку, загоряння там не виникло.
4: На Київщині під ударами опинилися житлові будинки, склади, автомобілі та підприємства. У Бучанському районі всю ніч і ранок гасили масштабні пожежі. Під час робіт стався повторний удар. Внаслідок ранкової атаки в районі загинула людина, ще одного чоловіка госпіталізували з осколковими пораненнями.
3: Неспокійний ранок і в інших регіонах. У Запоріжжі російський дрон вдарив по будівельному гіпермаркету «Епіцентр». Пожежа охопила близько 2000 квадратних метрів. Поранені четверо людей. У Сумах після удару керованими авіабомбами загинув чоловік. Ще семеро людей дістали поранення.
4: Українські фахівці вже готують відповідь на нову російську тактику атак столиці. Йдеться про невеликі групи реактивних дронів, які запускають хвилями протягом тривалого часу. Їхня мета – постійно тримати місто в напрузі та виснажувати ресурси оборони. Однак для протидії такій схемі готують окремі рішення.
3: Тим часом Швеція, Нідерланди, Польща та Іспанія пропонують активніше використати заморожені російські активи для підтримки України. Чотири країни хочуть повернути це питання до європейського обговорення вже найближчими днями. Українська дипломатія наголошує, логічно, щоб додаткові витрати на оборону і відновлення покривалися саме російськими коштами.
4: Україна, Молдова та Румунія домовляються поглиблювати енергетичну, логістичну і безпекову співпрацю, зокрема розвивати

0: будувати спільну інфраструктуру та експортні маршрути через регіон, а також разом готувати енергетичні системи до складного зимового періоду. Після зустрічей у Кишиневі Майя Санду також заявила про нові інвестиції в протиповітряну оборону Молдови після чергових вторгнень російських дронів у повітряний простір країни.
1: Тривожні новини надходять із Непалу, де після масштабної повені та зсувів ґрунту немає зв'язку вже з 56 громадянами України. Українські консули разом із місцевою владою координують пошуки й евакуацію. Підтвердженої інформації про загиблих або поранених українців на цей момент немає.
0: І ще одна деталь цього складного ранку. На Київщині рятувальники після повторного удару перевірили територію і знову повернулися до роботи, продовживши ліквідацію пожеж.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому: «Ну, наче все купили». А він їй такий: «А квартиру біля школи?» Вона здивована: «Що значить квартиру біля школи?» А він спокійно дивиться в телефон і каже: «Квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала, хочу жити в Ірпені». А вона йому така: «Так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо!» І тут хоп! На екрані СМС: «Обирайте свою квартиру на сайті молодість.лайф».
1: До школи залишається 4 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 28 серпня. У Львові сонячно і сухо. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 12. В Одесі хмарно, невеликий дощ. Вдень до плюс 23. Уночі близько плюс 19. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 13. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 23. Уночі близько плюс 12. Бажаємо тихого дня.

0: Реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
3: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
0: We are back. Реклама off, DJ FM on.
6: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
7: а є сайт, де починається.

0: завжди з тобою.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, їй так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Реклама.

0: Реклама. Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
3: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
0: Реклама.

першої секунди – це воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 28 серпня. У Львові сонячно і сухо. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 12. В Одесі хмарно, невеликий дощ. Вдень до плюс 23. Уночі близько плюс 19. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 13. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 23. Уночі близько плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
0: Реклама.

0: DJ FM у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
1: Press play. Don't stop.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київщина знову під ударом. У Бучанському районі загинув чоловік. Ще один отримав множинні осколкові поранення. У Фастівському районі постраждала жінка. У регіоні пошкоджені приватні і багатоквартирні будинки, підприємства, автомобілі та 14 складських приміщень. На окремих локаціях рятувальники працювали під загрозою повторних ударів. Екстрені служби просять людей не наближатися до місць ліквідації наслідків і без потреби не залишати безпечні місця, адже серед цивільних уже є загиблі та поранені.
0: Українські сили відповіли ударами по військових і паливних цілях на території Росії. У Ярославлі уразили нафтопереробний завод «Славнефть Янус», де після атаки спалахнула пожежа. В Енгельсі також уразили стратегічний ракетоносій Ту-95, а на окупованих територіях – станції «Небо-СВ» і «П-18», пункти управління дронами та засоби зв'язку.
1: Правоохоронці викрили схему із закупівлею безпілотників для оборонців Харківщини на понад 12 мільйонів гривень. За матеріалами слідства, 580 дронів військовим фактично не передали. Організатором оборудки називають колишнього командира бригади територіальної оборони, а підроблені акти мали створити видимість поставок і приховати відсутність техніки під час перевірок.
0: У Запоріжжі після російської атаки повністю знищений лікеро-горілчаний завод «Хортиця», який, за даними власників, уже не підлягає відновленню. По підприємству було 4 влучання. Пожежа тривала щонайменше 3 години. Частина готової продукції згоріла, інша потребує утилізації. Масштаби втрат ще оцінюють.
1: Російські атаки вплинули і на транспорт. Понад 110 поїздів сьогодні рухаються із затримками, а наслідки тривалих тривог можуть відчуватися ще щонайменше добу. Жоден поїзд далекого сполучення не скасували. Відставання поступово скорочується, а на окремих рейсах пасажирів довозитимуть до кінцевих станцій із пересадкою. До ранку суботи у платних залах очікування на вокзалах можна безкоштовно перепочити, випити чаю та зарядити телефон.
0: Український аграрний експорт теж продовжує працювати альтернативними маршрутами. За 26 днів серпня вивезено понад 1 400 000 тонн зернових, олійних та продуктів переробки. Це третина потрібного обсягу. Водночас зернових експортовано 822 тисячі тонн, а показники щодо олії, олійних культур і шротів загалом відповідають поточним потребам.
1: У Непалі тривають пошуки 56 українців, з якими не вдається встановити зв'язок після масштабної стихії. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються, а громадян України у списках загиблих та поранених наразі немає.

0: Аша.
1: Реклама.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Недільки стосовом, дієтична добавка.
4: Чуєш?
5: Вегас 24!
6: Гра кличе!
5: Вегас 24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас 24!
6: Найкращі ігри на Вегас 24!
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 28 серпня. У Львові сонячно і сухо. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 12. В Одесі хмарно, невеликий дощ. Вдень до плюс 23. Уночі близько плюс 19. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 13. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 23. Уночі близько плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
0: Реклама.
5: Your dance hits mode activated.

0: реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна фінансова,
2: дієтична добавка. Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.
1: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
1: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до бариста і каже: «Щось у мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені. Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит преміум». Можна купити в іпотеку по ЄОселя, квартири в центрі міста». І тут хоп, на фоні будинків надпис: «Обирайте свої квартири на сайті молодість.лайф».
2: От бачиш, можеш коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
1: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість».
3: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
4: Характер людини видно у вчинках, характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
0: Реклама на DJ FM.
5: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

Ось так звучить танцювальна частота. Тепер без пауз.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю 28 серпня та суботу 29 серпня. У Дніпрі ввечері переважно хмарно. Завтра ясно, вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 15. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра переважно ясно, вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 13. У Чернівцях ввечері ясно. Завтра мінлива хмарність, вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 14. У Києві ввечері ясно. Завтра переважно ясно. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 15. Бережіть себе.

0: реклама.
1: До школи залишається 4 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
0: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київщина 2 добу перебуває під серією російських атак. Відночі 27 серпня в області зафіксували щонайменше 38 ударів. Рятувальники вже 20 разів переривали гасіння пожеж через нові тривоги. А в регіоні пошкоджені склади, житло, підприємства та автомобілі.
0: Наслідки атак фіксують і в інших областях. У Полтавській громаді після падіння уламків ворожої цілі постраждали 2 людей. Пошкоджені цивільна споруда, 6 автомобілів і сусідні будинки. У Харкові російський дрон влучив у приватний сектор Слобідського району. 1 людина пережила гостру реакцію на стрес. Пошкоджені 6 приватних будинків та адміністративна споруда.
1: На тлі постійних ударів уряд запускає експерименти з підземного зберігання, мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів. Використовуватимуть соляні каверни, виснажені родовища, підземні резервуари і магістральні трубопроводи. З 2027 року під землею мають тримати щонайменше 5-ту частину запасів дизельного пального. Водночас міністр аграрної політики повідомив, що російські атаки знищили близько 90% сучасних місць зберігання товарів. Однак загрози нестачі продуктів немає, хоча логістика стає складнішою.
0: Ще одне рішення уряду стосується ігрової залежності. Кабмін затвердив стратегію боротьби з нею до 2035 року та операційний план до 2029 року. Документ передбачає профілактику залежності, зменшення негативного впливу азартних ігор, підвищення обізнаності та системніший підхід до допомоги людям, які вже зіткнулися з цією проблемою.
1: Міністр оборони Євгеній Хмара сьогодні працював у Херсонській області, де обговорив першочергові потреби регіону, захист доріг і критичної інфраструктури, протидію безпілотникам різних типів та авіаційним бомбам. Окремий акцент зробили на додаткових можливостях для військових, які захищають людей і важливі об'єкти області від російських ударів.
0: Україна та Румунія домовилися створити спільний координаційний центр для роботи Сулінського каналу. Швидше узгоджувати рух флоту та збільшити кількість оглядових груп для оформлення більшої кількості суден. Сторони також працюватимуть над збільшенням пропускної спроможності маршруту і можливістю проводити судна каналом уночі, що має зробити дунайську логістику гнучкішою.
1: В культурній сфері формують перелік українських цінностей, які перебувають за кордоном і можуть бути повернуті в Україну. До роботи долучають науковців, музейників, правоохоронців та експертів. Перші напрацювання планують підготувати до жовтня, щоб створити основу для системної роботи з повернення важливих предметів української історії та культурної спадщини.
0: І ще коротко про суботу. У західних областях очікують сильні пориви вітру, які можуть ускладнити рух транспорту та роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб. На заході країни завтра варто уважніше планувати поїздки і справи.

0: просто неба.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама на DJ FM.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: На Грінчин.

0: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-07-82 або на сайті brave.in.ua.
1: We are back. Реклама офф. DJ FM on.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю 28 серпня та суботу 29 серпня. У Дніпрі ввечері переважно хмарно. Завтра ясно, вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 15. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра переважно ясно, вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 13. У Чернівцях ввечері ясно. Завтра мінлива хмарність, вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 14. У Києві ввечері ясно. Завтра переважно ясно. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 15. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
2: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
3: До школи залишається 4 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
5: We are back. Реклама off, DJ FM on.

0: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
1: Уже ні. Тепер в Ірпені.
2: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура. Квартири з балконами та терасами. Простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені. Від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82. На Грінч.

0: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Молодість, хочу жити в Ірпені. Молодість, хочу жити в Ірпені.
2: По-твоєму, все, що в Ірпені, це молодість?
3: Так, Настя, бо це реклама квартир в Ірпені від компанії «Молодість». Хочеш – бери розтермінування, хочеш – купуй за «Єоселя», а для ВПО – житлові ваучери, щоб теж мати своє житло в Ірпені. Класно я рекламу придумав, а квартир у них великий вибір – аж 6 ЖК в Ірпені. «Молодість. Хочу жити в Ірпені». А на екрані буде «Обирайте свої квартири» на сайті «Молодість.Лайф».
4: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю 28 серпня та суботу 29 серпня. У Дніпрі ввечері переважно хмарно. Завтра ясно, вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 15. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра переважно ясно, вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 13. У Чернівцях ввечері ясно. Завтра мінлива хмарність, вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 14. У Києві ввечері ясно. Завтра переважно ясно. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 15. Бережіть себе.

0: Діджей ФМ.
1: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
2: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: Так, до 5 років.
5: ЖК «Республіка». Теренківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
6: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
7: Let DJ FM move again.
8: Реклама на DJ FM brg.ua.
9: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
10: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!
11: Ага.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Російські удари по Україні знову забрали життя цивільних після майже безперервних атак по містах, житлових районах і критичній інфраструктурі. За минулу добу внаслідок обстрілів загинули 16 людей. Ще 50 постраждали. Рятувальні служби продовжують працювати на місцях ударів. У Сумах після атаки по Зарічному району пошкоджені склади і транспорт. 7 людей госпіталізовані. 1 постраждалий перебуває у важкому стані.

0: Окремі складові експорту в серпні скоротилися одразу на 80%. Кораблі Чорноморського флоту Росії фактично заблоковані у Новоросійську та не можуть повноцінно діяти в морі, що визнає і російська сторона. Водночас Україна достроково сформувала базовий зимовий запас газу. У підземних сховищах уже 14,6 мільярда кубометрів. Цілі досягнули на місяць раніше плану.
1: В Україні викрили голову районного суду, якого підозрюють у допомозі військовозобов'язаним незаконно отримувати відстрочку від мобілізації. Схему виявили за матеріалами управління внутрішньої безпеки у ЗСУ під час перевірки одного з обласних центрів комплектування та його підрозділів. За даними слідства, через посередника клієнти платили від 2 до 10 тисяч доларів, після чого суддя ухвалював рішення про нібито самостійне виховання дітей батьком. У 2025-2026 роках він виніс понад 100 таких рішень, а скористатися схемою могли більш як 40 військовозобов'язаних. Посередника затримали. Обом фігурантам повідомили про підозру. Розслідування триває.
0: Українська дипломатія відреагувала на заклики російського депутата Петра Толстого бомбити українські міста та навмисно створювати нестерпні умови для цивільного населення. У Міністерстві закордонних справ заявили, що такі висловлювання мають стати підставою для ордера Міжнародного кримінального суду.
1: І ще одна новина, на яку особливо чекають тисячі українських родин. Країна готується до нового великого обміну полоненими найближчим часом. Після попередніх повернень робота над звільненням українців не зупиняється, і переговорні механізми продовжують працювати заради нових повернень додому.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
1: Завчасно все взяти на промі.
0: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: До школи залишається 4 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю 28 серпня та суботу 29 серпня. У Дніпрі ввечері переважно хмарно. Завтра ясно, вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 15. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра переважно ясно, вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 13. У Чернівцях ввечері ясно. Завтра мінлива хмарність, вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 14. У Києві ввечері ясно. Завтра переважно ясно. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 15. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
0: Реклама.

0: стало вечіркою.
1: О, це вже схоже на DJ FM.
0: DJ FM у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
2: Press play. Don't stop. DJ FM takes you to the top.

0: Реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
1: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: За останню добу російські атаки забрали життя 16 людей. Ще 50 українців дістали поранення в різних регіонах країни. Найскладнішою залишається ситуація на Київщині. У Харкові російський безпілотник влучив в автозаправну станцію у Слобідському районі, після чого там спалахнула масштабна пожежа. Одна людина загинула, а кількість постраждалих зросла до 5. У Павлограді після російської атаки також виникла сильна пожежа. Постраждали 4 людей, 3 з них перебувають у важкому стані.
0: Під постійним тиском залишається й енергетична інфраструктура Запорізької області, де від понеділка

0: розколу держави. Буданов також вважає, що Україні потрібно мобілізовувати щонайменше 30 тисяч людей щомісяця. Адже повністю замінити військових технологіями чи безпілотними системами неможливо.
1: На Івано-Франківщині посадовцю районного центру комплектування повідомили про підозру через внесення неправдивих відомостей до державної системи «Оберіг» у межах розслідування мобілізаційних зловживань. За версією слідства, 21-го військовозобов'язаного він позначив такими, що нібито вже проходили військову службу, хоча ці відомості не відповідали дійсності. Паралельно українські виробники розробляють реактивні дрони-перехоплювачі, здатні ефективніше боротися зі швидшими російськими безпілотниками, які нині змушують застосовувати значно дорожчі засоби захисту.
0: У Польщі виникла публічна суперечка навколо можливого розміщення ядерної зброї та майбутньої участі країни у системі ядерного стримування на тлі російської загрози. Представник уряду виступив проти боєголовок на польській території, тоді як у президентській канцелярії вважають таку можливість важливою для майбутньої безпеки країни.
1: А тепер добра новина. Відновлення лікувально-діагностичного комплексу дитячої лікарні «Охматдит» після ракетної атаки завершили з суттєвою економією благодійних коштів. Роботи коштували близько 272 мільйонів гривень, приблизно на 93 мільйони менше початкової оцінки. А Нацбанк сьогодні випустив дві нові 10-гривневі монети на честь Дніпропетровської та Кіровоградської областей.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: ефірі прогноз погоди на п'ятницю 28 серпня та суботу 29 серпня. У Дніпрі ввечері переважно хмарно. Завтра ясно, вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 15. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра переважно ясно, вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 13. У Чернівцях ввечері ясно. Завтра мінлива хмарність, вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 14. У Києві ввечері ясно. Завтра переважно ясно. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 15. Бережіть себе. Погода.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітання.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми пам'ятаємо.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд L'Oréal. У самому серці Парижу, неподалік Лувру, хімік Ежен Поль Луї Шуелер проводив дні та ночі за експериментами на власній кухні у невеликій квартирі. І от одного разу йому вдалося створити відносно стійку фарбу для волосся – природний золотистий блонд. Свій винахід він охрестив L'Oréal. Так називалася модна на той час зачіска з акуратно покладених навколо голови хвиль завитого волосся. Новий засіб дуже полегшив життя майстрам жіночих зачісок і саме жінкам. Адже раніше шлях до красивого волосся та оновленого кольору лежав через хну та перекис водню, що часом призводило до несподіваних результатів. Важливо сказати, що у 1912 році продукція L'Oréal набуває широкої популярності не тільки у Франції, а й у інших країнах. До 1920-го фірма вже продавала свої товари у 17 країнах світу. Час йшов, і у 1994 році керівництво L'Oréal звітувало про річний прибуток компанії у 10 мільярдів доларів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом L'Oréal. Засновник концерну L'Oréal став першою людиною, яка почала просити своїх клієнтів тестувати фарбу, перш ніж приступати до фарбування. А ще такий факт. Компанія L'Oréal є родоначальником реклами на радіо. Її засновник один з перших придумав запустити рекламну пісню про лосьйон для волосся. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Тебе турбує майбутнє? Тоді будуй сьогодні. Ти можеш змінити все. На безплідній рівнині виростити навіть кедровий ліс. Але важливо, щоб ти не конструював кедри, а сіяв насіння. Антуан де Сент-Екзюпері.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Sony. Трапилося це у 1946 році в Японії, яка тільки-тільки почала відроджуватися після потрясінь Другої світової війни. У частково зруйнованому торговому центрі молодий інженер Масару Ібука відкрив майстерню з ремонту різного електроустаткування і електроніки. Через якийсь час він зі своїм старим другом заснував у тому ж приміщенні офіс для нової компанії, яка одержала голосну назву Tokyo Telecommunications Research Institute. Першою їхньою розробкою стала приставка для радіоприймачів, яка розширювала можливості пристрою. Але справжній успіх прийшов у вересні 49-го року, коли був створений перший у Японії магнітофон. Досить така масивна коробка, що одержала назву Type G. А вже у 50-му народився бренд Sony, до речі, від латинського «sonus», тобто «звук». І вже за 5 років було офіційно затверджений новий логотип і представлена перша продукція під новим брендом – транзисторний радіоприймач Sony TR-55. А у 1958 році компанія офіційно міняє ім'я на Sony Corporation, яке, до речі, використовується й понині. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Sony. Коли Sony разом з Panasonic розробляли компакт-диски, то ємність таких була визначена випадково. Було проведено опитування серед потенційних покупців на тему, яку музику вони будуть слухати з тих самих дисків. Опитування показало, що людей найбільше цікавило чудове, чисте звучання класичної музики. А оскільки в Японії лідером продажів касет була 9-та симфонія Бетховена, а вона тривала 74 хвилини, то було перераховано оті 74 хвилини в 16-бітному стереозвуці на байти. Тоді було визначено, що оптичний тиск повинен мати ємність 640 мегабайт. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про Варшаву.
2: Факт перший.
1: Варшава – єдине місто Польщі, в якому є метрополітен. Там всього дві лінії, загальна протяжність яких складає близько 30 кілометрів.
2: Факт другий.
1: В столиці Польщі можна побачити найвужчий будинок у світі. Висота споруди не перевищує 9 метрів, тоді як ширина – 122 сантиметри.
2: Факт третій.
1: Саме уроженка Варшави Марія Кюрі стала першою в світі жінкою, яка отримала Нобелівську премію.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми пам'ятаємо.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Визначте успіх на своїх власних умовах. Досягніть його за своїми власними правилами і побудуйте життя, яким ви пишаєтеся. Енн Суїні, президент Disney Television Group.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Goodyear. Історія цього всесвітньо відомого виробника шин почалася у 1898 році, коли Френк Сайберлінг придбав невелику фабрику, де зайнявся виготовленням різних гумово-технічних виробів, у тому числі і шин для гужового транспорту та велосипедів. Справа була в містечку Акрон, штат Огайо, де й донині перебуває штаб-квартира компанії. Існує думка, що назва компанії є добрим побажанням або натяком на те, що продукція здатна служити бездоганно протягом усього року. Насправді, все набагато простіше. Вона названа на честь Чарльза Гудьєра, людини, яка подарувала світу процес вулканізації гуми. Прихід Goodyear у світ автомобілів відбувся на самому початку ХХ століття, коли Френк переконав Генрі Форда використовувати саме його шини. Так легендарні Ford T оснащувалися саме шинами Goodyear. До 1926 року Goodyear стає найбільшим виробником шин у світі. На той час шини випускаються вже для всіх можливих видів техніки, у тому числі для літаків. Уявіть собі, що у 51-му році обсяги продажів одних тільки шин перевищили 1 мільярд доларів, а на той час це, ну, непристойна шалена сума. Сьогодні Goodyear є найуспішнішим постачальником шин для чемпіонатів світу «Формули-1». Крім того, в даний час Goodyear – ексклюзивний постачальник шин ще й для гонок серії NASCAR. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Goodyear. Отже, саме компанія Goodyear зробила можливим виробництво кросівок. Так от, у 1839 році вони були першими, хто отримав ліцензію на процес прикріплення тканини до гуми. Такі гумові туфлі були вперше створені у 1870-х роках у Великій Британії і використовувалися для гри в крокет. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.